0: 9.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
2: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokių formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, kur ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
1: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Raukštienė.
3: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalau pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartai žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek ir apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegiją esantį RUS ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminį aikštelę.
1: Pernai nemokamuose civilinės saugos ekskursijuose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgtis skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
3: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra arba bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kurios ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalios situacijos atveju gali būti labai brangios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
0: Rytas su Gintare.

0: Čia.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems ketvirtadienis, mažasis savaitgalis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu po septintos mes susigirdim, pradedam dar vieną naują dieną kartu. Ir labai labai tikiuosi, kad ta diena iš tiesų šiandien jūs džiugina, jeigu ne oru, jeigu ne nuotaika, tai bent jau tuo, kad šiandien pagaliau mes po truputėlį galim užuosti artėjantį savaitgalį, tuo pasimėgauti. Ir tikiuosi tikrai turėti tą gerą nuotaiką, bent jau artėjant pusdieniui, nes suprasim, kad darbo šioje savaitėje lieka vis mažiau. Tai geros nuotaikos, gero užsikūrimo šiai dienai ir savaitės pabaigai. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausim prie pirmųjų šios valandos ir šios laidos rubrikų. Nuo čia keliaujam prie muzikos ir pasitinkam Fezo darbą Kids. You were a child, crawl on your knees, started, making mama so proud, but your voice is too

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 21-oji istorijoje ryški kaip drąsos ir pamatinių vertybių diena. Nuo pirmųjų skrydžių per vandenyną iki organizacijų suvienijusių milijonus sporto gerbėjų. Ši diena aviacijos metrašiuose žymi du neįtikėtinus žmogaus valios pasiekimus. 1927 metais amerikiečių lakūnas Čarlzas Lindbergas sėkmingai nusileidęs Paryžiuje užbaigė pirmąjį istorijoje solo skrydį per Atlanto vandenyną. 33,5 valandos trukusi kelionė lėktuvu Spirit of St. Louis pavertė jį pasaulinę žvaigždę. Simboliška, tačiau lygiai po 5 metų 1932 šį iššūkį įveikė ir Amelia Earhart. Ji tapo pirmąją moterimi, viena perskridusią Atlantą, taip rodydama, kad dangus neturi lyčių apribojimų. Mokslo ir meno istorijoje ši diena sujungia epochas ir tautas. 1471 gimė Albrechtas Düreris. Vokiečių renesanso milžinas, kurio matematikos žinios ir preciziškos graviūros visiems laikams pakeitė Europos dailės kryptį. 1844 metais pasaulį išvydo prancūzų primityvizmo atstovas Henri Rousseau, kurio džiunglių fantazijos tapo įkvėpimu ne vienai moderniųjų menininkų kartai. Lietuvai ši diena primena 1563, kai mirė Martynas Mažvydas. Pirmosios lietuviškos knygos autoriaus palikimas iki šiol išlieka pamatiniu mūsų

0: jo kūrybos pavyzdžių. O 1985 metais pasirodęs po mirties išleistas Marvino Gėjaus albumas Dream of a Lifetime tapo jausmingu atsisveikinimu su soul muzikos legenda. Galiausiai žvelgėme į sporto pamatus, kurie stovi iki šiol. 1904 Paryžiuje oficialiai kurta FIFA, Tarptautinė futbolo federacija. Šiandien ši organizacija vienio daugiau valstybių nei jungtinės tautos. Nuo futbolas tapo populiariausia sporto šaka planetoje. Lietuvai ši diena svarbi dėl 1939, kai duris atvėrė Kauno sporto halė. Tai buvo pirmoji tokio lygio moderni arena šalyje, tapusi mūsų krepšinio pergalių lopšiu.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 eurų už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
5: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsi prie atradimų?
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Čia.
7: Pulsas.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC. Mes dirbame miestui.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Po muzikos trumpa pauzė jūsų ausims ir čia, aišku, dar viena tokia labai turbūt aktuali informacija tiems, kuriems įdomu, kągi žvaigždės sako apie šią dieną, tai aišku horoskopai. Avinas, šiandien labai svarbu išlaikyti esamą ramybę, nesikarščiuoti, nesimti naujos veiklos. Diena tinkama išsivalyti, susitvarkyti namus, daiktus, aplinką, nueiti į pirtį ir pagalvoti apie savo vertybes. Ar ne per mažai vertinate tai, ką turite ir ko iš tiesų verta siekti? Jautis, labai palanku būtų šią dieną skirti ramiam pabuvimui su savimi, pagalvoti apie savo įvaizdį, sveikatą, gadinančius įpročius. Gal jau pribrendote jų atsisakyti? Nepasiduokite norams įsigyti ilgesnio naudojimo dalykų. Dviniai, nors tai jūsų metas, gali kilti pagundų pasirodyti geresniais negu esate, tačiau pasistengite labai nespirgėti išbūti ramiai apribojus kontaktus. Gali paaiškėti, kad yra skausmingų problemų, kurias išspręsti galima tik nurimus ir gerai pasigilinus į save. Vėžys, nepasiduokite spaudimui prisimti naujų įsipareigojimų, verčiau ramiai apgalvokite jau duotus, ar viską išpildėte, ar nelikote skolingi ne tik pinigų, bet ir neįvykdytų pažadų. Liūtas. Šiandien nepriimkite jokių sprendimų, ypač susijusių su darbo ar karjeros reikalais. Išlaukite bent iki pirmadienio, o gal esate nelaimingas dėl nesėkmių darbe. Labai verta pagalvoti, pasigilinti ir nepabijoti rasti atsakymus savyje. Mergelė, diena palankiai išbaigti tai, kas pradėto, jeigu nepavyksta pagalvoti, kiek tai verta jūsų pastangų. Gal sukatės kaip voverė rate ir nebematote pasaulio, kas jūs verčia taip elgtis? Svarstyklės. Tinkama diena pasigilinti į savo baimę susijusią su pinigais ir apskritai materiją, ypatingai jeigu turite įsiskolinimų, neišmokėtų kreditų. Kodėl gyvenate ne pagal išgales arba kas trukdo uždirbti tiek, kad patenkintumėte savo poreikius? Skorpionas. Tęsiasi laikas, kuomet verta gilintis į partnerystės temas, pažvelgti į save, koks esate partneris ar partnerė, ar norite duoti, ar galite būti teisūs ir atviri partnerystėje. Jeigu ne, paieškoti savyje priežasčių trukdančių atvirumui ir nuoširdiems santykiams. Šaulys. Diena, kuomet gera būtų apriboti savo entuziazmą, užsimti kasdienę paprastą veiklą, nereikalaujančią didelės iniciatyvos, pasirūpinti švaresnės sveikesnę darbo aplinką buitimi, apskritai savo ir aplinkinių sveikata. Ožiaragis. Šiandien tyliai ir ramiai pasidžiaukite pastarojo laikotarpio savo kūrybos, darbų rezultatais, savo vaikais, jeigu turite. Jeigu kažkas netenkina, pagalvokite, kokios vidinės priežastys trukdo skleistis jūsų kūrybingumui bei džiaugtis pasauliu. Vandenis. Jeigu tik galite, daugiau laiko praleiskite namuose. namuose tvarkykite, švarinkite juos, tuo pačiu labai tinkama diena pagalvoti apie savo santykį su tėvais, seneliais, ar esate jiems dėkingi ir juos gerbėte. Jeigu santykiuose kyla įtampų, pagalvokite ir drąsiai sau įsivardykite, kas jumis neleidžia ramiai ir pagarbiai sugyventi. Na ir žuvis. Šiandien svarbu nepasiduoti iliuzijoms, nenuplaukti svajų pasaulį, kiek įmanoma išlaikyti ramybę ir blaivų protą mintise, ar bendraujant su aplinkiniais. Tiktų kvėpavimo praktikos lengvas pasivaikščiojimas gamtoje.
0: Rytas su Gintare.

0: 9. Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
1: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokių formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, kur ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
0: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Raukštienė.
2: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalau pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartai žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek ir apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegijoje esantį Rus ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminį aikštelę.
0: Pernai nemokamose civilinės saugos ekskursijose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgti skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
2: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra arba bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kurios ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalios situacijos atveju gali būti labai brangios.
0: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
3: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Etrija startuojam jūsų antrąją ryto laidos valandą. Greit įsibėgėja tas rytas, net nebejoju, kad lygiai taip pat greitai jis iš tiesų ir pasibaigs. Tai mėgaukimės tuo, kad turim puikų laiką ne tik muzikai, ne tik kavai, bet ir tai darbų pradžiai, kas turbūt dažniausiai būna toks tingus laikotarpis dienoje. Tai mėgaukimės tuo, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką. O aš pas jūsų grįšiu jau netrukus po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 eurų už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Radio stotis Pulsas.

metas etrėje tęsti mūsų muzikinius reikalus ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į muzikinę ruletę ir čia mes atsiduriame 1991-uose. Čia pirmasis kūrinys visam pasauliui puikiai pažįstamas, tai Zuhero kartu su Paul Young ir Senza Unedona.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Mūsų eteryje pats laikas klausytis muzikos. Ir šį kartą mes su jumis čia keliaujame prie širdelių top 3, kurį mes pradėsim nuo Super Shy ir kūrinio Feels Like Making Love, kuriame girdime legendinę Roberta Flack. Ar žinojat, kad Super Shy yra nekas kitas, o elektroninės muzikos genijus Thomas Misch? Šis jo projektas yra skirtas tam grinam disco ir house malonumui, tad tai yra pati elegantiškiausia garso takelio pradžia jūsų ketvirtadienį.

Keliaujam toliau ir kągi mes čia girdim. Čia November Kid ir jų versija grupės Kings of Leon hitų You Somebody. Tai yra dana, kurią žino tikrai kiekvienas, tačiau šiame moderniame ritme jis suskamba taip gaiviai, tarsi ją girdėtumėte pirmą kartą.

Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes ir užbaigsime pirmąjį šio ryto tretą, yra Sonic ir hipnotizuojantis I Put a Spell on You. Sonic yra viena tų retų atlikėjų, kuri savo karjerą pradėjo ne prie mikrofono, prie didžiai pulto, todėl jos dainos turi tą magišką galią užvaldyti jūsų rytą ir jau nebepaleisti iki vakaro.

0: magiškas top trijetukas, magiškas rytas, o kol jūs mėgujate šią energiją, tai nepamirškit užsukti, aišku, ir pulsas.lt ir nuspręsti, kokiu ritmu mums reikės rytoj didžiai penktadienio šventei.
1: Čia. Pulsas.

0: 8.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
2: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokių formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
1: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Raukštienė.
3: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalu pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartai žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek ir apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegijoje esantį Rus ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminį aikštelę.
1: Pernai nemokamose civilinės saugos ekskursijuose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgti skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
3: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra arba bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kurios ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalios situacijos atveju gali būti labai brangios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
4: Rytas su Gintare.

0: Vilnius Pulsas.
1: Šiek tiek po 9 aš grįžtu pas jūs, trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Jau atėjom į tą laiką, kai dar vienas podelis kavos, dar šiek tiek pašnekėsiu su kolegomis, dar šiek tiek labiau įsivažiuojam į šią dieną ir pajuntam, kaip gerai iš tiesų yra, kai ta diena vyksta vat būtent taip, kaip mes susiplanavom. Jeigu kažkas nepagal planą, irgi labai neliūdėkit, dar dienų šioje savaitėje tikrai liko, kad viską ištaisyti. Tai būkit ir toliau kartu, ne, metas muzikai bus dabar, o jau su rubrikomis sugrįšiu netrukus.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

Dar viena muzikinė ruletė, kurią su jums paruošusi, atkeliauja pas jūs. Ir čia šį kartą mes keliaujame į 2001 metus. Ir čia yra dar trys puikūs kūriniai jūsų dėmesiui. Tai pradėkim nuo 18 kūrinio Upside Down.

0: Rytas su Gintare.
1: Reklama.
2: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
3: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1985 metais gimė Mutia Buena, britų merginų grupė Sugar Babes narė. Grupė 2002 metais išgarsėjo su hitu Round Round, o vėliau tapo sėkmingiausia moterų grupė, 21-ame amžiuje Jungtinėje karalystėje pasiekusi 6 numeris 1 singlus ir 18 hitų pirmajame dešimtuke.

2003-aisiais Mariah Carey sureagavo į Eminem grasinimus panaudoti jos balso žinutes. Į reperį pavadino maža mergaitė, sakydama, kad jis elgėsi kaip 7-os klasės mergina.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radio stotis. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia, kad dabar jau mes atkeliaujame į ketvirtą ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų. Tai jeigu prisijungiat, tai būtinai ir būkit kartu. Mes priminsiu laiką čia kaip ir visada leidžiam iki po dvyliktos, tai to gero laiko, geros nuotaikos mes tikrai turėsim. Svarbiausia, būkit kartu, niekur nepabėkit ir klausykitės jūsų mylimos muzikos.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų.

Eurotope mes su jumis šiandien keliaujame po 2011-uosius, tai pirmąjį kūrinį jau išgirdom, čia skambėjo Lady Gaga, dabar pats metas ir antrąjį dainį, čia LMFAO, Lauren Bennett ir Goon Rock Party Rock Anthem.

Na ir trečioji, paskutinioji daina iš 2011 muzikinės ruletės, tai Pitbull kartu su Neo, Afrojack ir Nair, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town,

0: и Шверцкман Дейна.
1: Hello, lovely learners! Sveiki, mėly anglų kalbą besimokantis klausytojai. O gal jūsų tarpe yra ir puikiai mokančių anglų kalbą, tačiau dauguma susimastome, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Ne visada yra labai lengva suprasti. Žodžiai susilieja, poezija nuneša mus tolyn ir anglų kalba tampa vėl mysle. Tad skubu jums į pagalbą su rubrika Išvers man dainą. Aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Žinote, kai sušyla oras, yra gražu, mėgstame pasikapstyti sode, tad šiandien radau jums tikrą iškaseną, kuri nustebins, manau, jaunąją kartą. Vis dėlto vyresnieji, tikiu, atsimenate, kad sąjūdžio laikais, 90-aisiais ir vėliau, dainavo toks dainininkas Vytautas Bebravičius. Jis buvo labai populiarus. Kaip ir daugelis to metų atlikėjų, jis turėjo dainų coverių, išverstų tiesiai iš anglų kalbos. Ir viena iš šių dainų – skausminga, dramatiška Liusilė. Aš vaikystėje šią dainą labai mėgau, nes tekstas buvo lyg filmas. Bandydavau įsivaizduoti piešiamą vaizdą. Lietuviškoje versijoje, beje, tekstas išverstas yra tikrai profesionaliai ir poetiškai atitinka angliškąjį originalą. Vyras traukinyje sutiko moterį, tokią kerinčią juodą plaukę, mezgasi flirtas ir staiga su rimtu pareiškimu į kupę įeina jos vyras. Tad apie šios dainos originalą ir noriu šiandien pakalbėti, nes jis sukėlė juoką, kai pirmą sykį išgirdau, klaidingai suprasdama žodžius. Šios dainos ištraukos sklando ir Instagram komikų paskyrose, tad būkime vienu žingsniu priekyje, supraskime, žinokime. Kenny Rogers 1977-aisiais, angliškai sakytume in the 70s, originale klausytojams pasigirdo 400 children and crap in the field. Vis dėlto šiandien sužinosime, ką tiksliai ten dainuoja Kenny Rogers. Paklausykime, kai į kupę įeina vyriškis. Paliktasis vyras sako: You picked a fine time to leave me, Lucille. Pasirinkai idealų kabutėse laiką mane palikti, Liusilė. With 4 hungry children and crop in the field. Su 4 alkanais vaikais ir derliumi laukuose tu palikai mane. Ne 400, ne 400, bet 4 hungry children. Įsivaizduojate, paliko vyrą su 4 alkanais vaikučiais ir derliumi laukuose nenuimtu. I've had some bad times, lived through some sad times. Buvo labai sunkių laikų, aš išgyvenau daug liūdesio. But this time your hurting won't heal. Na, bet šį kartą tavo padaryta žala neužgys. You picked a fine time to leave me, Lucille. Pasirinkai tobulą laiką mane palikti, Liusil. Aišku, tobulą tai su kabutėmis. O traukinyje važiavęs su Liucile susipažinęs vyriškis staiga pakeičia nuomonę. Jis nebegalvoja, kad ta Liusilė yra tokia žavinga moteris, fatališka, jį sužavėjusi. Dabar jisai sako: She was a beauty, but when she came to me, ji buvo gražuolė, bet kai priejo prie manęs, she must have thought I'd lost my mind. Ji tikriausiai manė, kad aš iš proto išsikrausčiau. I couldn't hold her, cause the words that he told her. Aš jos nebegalėjau apkabinti, nes vyro pasakyti žodžiai kept coming back time after time. Vis grįžo ir grįžo man mintis. Dabar klausysime šios dainos. Pasistengite išgirsti visą dramatišką istoriją traukinyje ir Liusilės paveikslą. Enjoy!
2: In a bar in Toledo, across from the depot,

0: dešimtmečio Kenny Rogers daina Lucille, ne tik siužetu, bet ir ryšliu pasakojimu, kaip vyriškis traukinyje atsitiktinai susipažino su šarminga moterimi Lucille, tačiau į kupę įsiveržė jos tikrasis vyras ir pasakė, jog tu, Lucille, palikai mane su keturiais alkanais vaikais, 400 hungry children, vos nepasakiau 400 children. Iš tikrųjų, va čia ir yra ta razina, tas juokas, kuris kyla klausant dainos, nes beveik visada pasigirsta 400 children. Na, iš tikrųjų, logikos tai nedaug, bet kai klausai, labai smagu. O jūs žinokite, kad yra 400 hungry children, kuriuos paliko Lucille. Na ir aišku, nenuimtas derlius laukuose, crop in the fields. Radio eteryje negaliu išversti, ką primena žodis crop, jeigu jį padainuoji su amerikietišku akcentu. Tačiau jūs būkite smalsus, viską išsiaiškinkite, panagrinėkite ir tikrai klausydami dainų išmoksite anglų kalbą žymiai greičiau. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Dabar atsisveikinu. Good luck and enjoy Pulsas Music. Bye bye.
1: Reklama.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Sugrįžtu pas jūs dar kartą, metas sakyti labas tiems, kurie galbūt tik dabar pasigarsino radijum tuvus, mes etrija čia tęsim širdelių top 3 ir keliaujam pasižiūrėti, su kokiaisgi kūriniais jūs toliau planuojat tęsti ketvirtadienį. Etrija skamba tai, ko turbūt neįmanoma tiesiog, na, nepagirti, tai Eminemas ir jo nemirtingasis Without Me. Įdomu tai, kad šis kūrinys 2002-aisiais sugražino Eminemai topų viršūnės po ilgos pertraukos, o šiandien jis puikiai tinka ir jūsų ryto pagreičiui.

Toliau, jūsų skonio viršūnėse Robin su kultiniu šokių aikštelių himnu Dancing on my own. Nors daina pasakoja apie vienatvę, jos ritmas yra toks stiprus, kad ji tapo pasitikėjimo savimi simboliu visame pasaulyje.

Na ir dar vieną tikrai legendinį kūrinį aš jums esu pasiruošus pagroti. Čia šio ryto rubriką mes vainikuosim su Tiesto ir Fastboy bendru darbu All My Life. Tiesto kas kartį rodo, kad jis yra tikras elektroninės muzikos karalius, o šitas kūrinys tiesiog užprogramuoja jus sėkmingam finišui.

0: sėkmė lydi jūs per visus šiandienos iššūkius. Ačiū, kad kuriat pulsą kartu su mumis. Užsukite pulsas.lt. Dalinkite savo širdeles mylimiausiems, o mes vėl susigirdėsime visai netrukus.
1: Radio stotis. Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati savoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performance'as atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performance'as Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toj pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje. Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Lieka visai nedaug to laiko mums būti kartu. Priminsiu, kad mes šią laiką leidžiam iki po 12, tai jau ir paskutinioji ryto laidos valanda. Čia prasideda metas jai. Netrukus sužinosit, kokios dar rubrikos jūsų laukia šioje valandoje, o dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.
2: Eiride, eterija. Pulso eterija, gintarija.

0: dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Metas man jums pristatyti ir savo top 3-tuką, tai su kokiaisgi kūriniais aš šiandien atkeliavau į studiją. Galiu tikrai pasakyti, kad ketvirtadienio rytas mane gerokai čia palepino su muzika. Tai visą laiką važiavau pasigarsinus radijumtuvą ir čia metas DJ Tennis ir Eliza Rose bendram darbui Playa Paradiso.

0: Don't leave me.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Radijo stotis. Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 2005 metais buvęs East 17 narys Brian Harvey buvo skubiai nugabentas į ligoninę po antrojo bandymo nusižudyti per vieną mėnesį. Jis priešinosi policijai ir buvo apsinuodijęs migdomaisiais vaistais.

2011 metais Adele tapo singlų topo lyderę su daina Rolling in the Deep iš albumo 21. Šis kūrinys gavo net 7 MTV vaizdo klipų nominacijas ir tapo metų hitu Billboard tope, o 2012 pelnė 3 Grammy apdovanojimus už metų įrašą, metų dainą ir geriausią trumpo formato muzikinį klipą.

0: klausās. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas, mėlėjai. Mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Man metas atsisveikinti, palinkėti jums geros likusios dienos, lengvų darbų, skanių pietų, gero vakaro ir pagaliau, tegu tas mažasis savaitgalis iš tiesų pasijaučia. Nu, mes dabar jau su jumis susigirdim rytoj, atidarysim penktadienį labai anksti, šiek tiek po septintos. Ate!

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa. Kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje, tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai, nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusiai ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati savoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimais stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio, kokio slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performansas atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performansas Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Mažiau kalbų, daugiau

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
4: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolėlių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Šį šeštadienį, gegužės 23 dieną, Panevėžyje startuos Europos muziejų naktis, kuri kvies panevėžiečius nemokamai apsilankyti kultūros įstaigose, sudalyvauti 10 renginių. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji muziejininkė Ieva Varanavičienė.
2: Europos muziejų naktis apskritai Lietuvoje vyksta jau 21 kartą, na ir Panevėžys tikrai neatsilieka, spėja pasivyti kartu su visa Europa ir tikrai neatsilieka renginių gausa, kiek mes galime pasiūlyti, na ir kuo šiemet išsiskiria Europos muziejų naktis Panevėžyje. Tai pirmiausia yra tema yra žaidimai. Siekiame, kad atliepti Europos muziejų nakties tikslą, kad renginys kviestų bendruomenės, kad renginiai būtų skirti įvairaus amžiaus lankytojams, visai šeimai nuo mažiausio iki didžiausio lankytojo. Ir šiais metais, ką turime išskirtinio, tai ypatingai daug partnerių. Jeigu nesumeluosiu, tai 20 partnerių prisijungia prie Panevėžio kraštotyros muziejaus. Tai yra ne tik atminties institucijos, kaip muziejai, galerijos, bibliotekos bei archyvai, bet ir regioninis Steam centras, meninio stiklo studija Glass Remis ir kiti. Muziejų nakties renginiai Panevėžyje startuoja nuo 17 valandos iki 23 valandos. Na ir žinoma, suspėti visur tikrai bus sudėtinga, bet ko kaip organizatoriai Panevėžio kraštotyros muziejus tikisi, kad na, net ir tas žmogus, kuris neina į visus renginius, ras tai, kas jam yra arčiau širdies.
1: Panevėžio kraštotyros muziejaus edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja Agnė Šablinskienė pažymi, šių metų Europos muziejų nakties Panevėžyje tema apima labai platų spektrą.
3: Didelį dėmesį skiriame ir gyvenimo žaidimams. Bus profesoriaus Gedimino Navaičio paskaita Žaiskime ir laimėkime. Tai, manau, suaugusieji ras tikrai ką išgirsti įdomaus ir tikrai verta pasirinkti šią paskaitą. Na, o žaidimų, kaip minėjau, yra labai įvairių. Taip pat ir, pavyzdžiui, išskirčiau gamtos žaidimus. Mūsų krašto skautai mokys mus gamtos žaidimų, aiškins, kaip tinkamai elgtis gamtoje. Na, tas žaidimas pati savoka yra labai labai plati. Na, o muziejus iš tiesų jisai eksponuoja nuo pačių seniausių laikų iki šių dienų visus svarbius istorinius artefaktus, eksponatų įspūdingų turime, nes visas ekspozicijas lankomas nemokamai. Kiekvienas atėjęs į kiekvieną ekspoziciją ras kažkokį specialų eksponatą, būtent skirtą šiai temai.
1: Šių metų muziejų nakties tema žaidimai stengsis atspindėti visos prie renginio prisijungusios įstaigos. Panevėžio miesto dailės galerijoje vyksiančias veiklas pristato parodų kuratorė Rūta Povilaitytė.
4: Galerijoje bus kūrybinių žaidimų stotelės, galės šeimos su vaikais daugiausia, šiaip labiausiai tinkama auditorija turbūt, bet ir suaugusiems ir vaikams, atlikti kūrybinės užduotis, žaisti ir gauti prizų. Bus piešimas iš natūros, lipdymas, žaidimas pagal skraidančią lėkštę, keramikinės dėlionės, bet galerijos veiklos bus ir fotogalerijoje, ne tik šitoje galerijoje, tai Darius Misiūnas pristatys savo parodą daktaras Faustas. Kas šiaip gal nesilanko ir taip iš pirmo žvilgsnio sunkiau konceptualų meną suprasti, tai menininkas paaiškins savo visą idėją, visą parodos gimimo procesą, iš kiekvieno kūrinio kokios slypi konceptai 19 ir 20 valandą ekskursijos fotografijos galerijoje, o pas mus galima šitoje galerijoje ateiti nuo 6 iki 11 bet kada ir įsitraukti nėra kažkokio termino, galima būti ilgai, galima prabėgti ir išbandyti kai kuriuos dalykus.
1: Stasys Museum muziejų naktį pasitiks su šokio spektakliais. Apie tai pasakoja Stasys Museum renginių ir partnerysčių koordinatorė Karolina Kuprinskaitė.
5: Na, žaidimo tema yra tokia labai įvairialypė ir plati. Mes galim ją paimti su kažkokiom nusistovėjusiom normom, taisyklėm. Nu, o mūsų abudu performansai, kurie vykdami šiuolaikinio šokio ir meno organizacijos be kompanijos, yra vykdami kaip tik atvirkščiai. Hailey performance'as atskridžia, na, savikontrolės ir tokios nepaklūstančių plaukų idėjos per žaidimo formą. Na, o Ugnės Lučiauskaitės performance'as Untitled Words taip pat irgi atskleidžia tik tais per visuomenės nusistovėjusias dogmas ir taip pat vyriškumo standartus. Tiems, kuriems yra patogu ir komfortiška stebėti, galės ir likti toje pozicijoje, o tie, kurie norės patirti ir šiek tiek įsitraukti, visą laiką tą galės ir ekskursijų metu, nes ekskursijų metu gidai irgi taip pat stengiasi na, žaidybinę formą įtraukti lankytojus ir kuo labiau patirti tą meną per mūsų parodas. Nuo 5 iki 10 valandos muziejus bus prieinamas visiems nemokamai ir labai labai sulaukia.
1: Europos muziejų naktis Panevėžyje vyks jau šį šeštadienį gegužės 23 dieną nuo 17 iki 23 valandos. Visą renginio programą rasite Panevėžio kraštotyros muziejaus Facebook paskyroje.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: radio stotis Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Jeigu po pietų pertraukos šiek tiek aptingot skaniai pavalgę, tai pasirūpinsiu, kad įgautumėt antrą kvėpavimą, kad eteryje skambėtų užvedanti muzika ir tikiuosi, kad mes šią popietę taip produktyviai keliausim draugė su Pulsu, darbuosimės ir neprailgs. Tas laikas bus jis malonus, o darbai eisis kaip per sviestą. Na, kalbant apie energijos užtaisą, apie jaunystės simbolį, tai į galvą ateina Madonna. Kažkaip pagalvojau, kad būtent su jos kūriniu šiandien galėtume pradėti laidą. Užsukus į jos Spotify galime matyti tokį anonsą, kad iki jos naujausio albumo išleidimo liko 42 dienos. Tas albumas vadinasi Confessions 2, tai yra savotiškas tesinys 2005 metais pasirodžiusio albumo Confessions on a Dance Floor, taip kad šiame albume vėlgi tviros tam šokių aikštelės atmosfera. Šiuo metu galime išgirsti viso labo du kūrinius iš šio albumo, o visų kūrinių, žinoma, laukiame. Tai tikrai Madonna stebina tą savo energiją, visiškai nestabdo, spinduliuoja seksualumu. Nesvarbu, kad šių metų rugpjūtį jai sukanka 68. Tai kviečiu pasiklausyti kūrinio iš būsimo albumo I Feel So Free.

0: Pulso eteryje girdėjote kūrinį iš būsimo Madonos albumo Confessions 2, tai buvo I Feel So Free. Lieka 42 dienos iki naujausio albumo pasirodymo, tad norėjosi laidą pradėti su ta šokių aikštelės atmosfera, truputį pasikurti. Na, o aš netrukus sugrįšiu pas jūs su rubrika Ši diena muzikos istorijoje. Sužinosime, kasgi tokio svarbaus nutiko gegužės 21-ąją.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsiu prie atradimų.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Metas apžvelgti gegužės 21-ąją muzikos istorijoje. Ir startuojam su gimtadieniais, su smagiausiais momentais. Tad šiandien švenčia multi-instrumentalistas, dainų autorius Būteris de Bekeris, kuris pasauliui žinomas Gotijos slapyvardžiu. 2012 metais jo kūrinys Somebody That I Used to Know tapo tikru fenomenu. Daina užkopė į pirmąsias topų pozicijas Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ir dar daugiau nei 20 pasaulio šalių. Tad pasiklausykime.

eteryje baigia skambėti Gotijos darbas Somebody That I Used To Know. Šis atlikėjas šiandien švenčia savo gimimo dieną ir labai gaila, kad jis yra laikomas One Hit Wonderu, nes per savo karjerą jam taip ir nepavyko perspjauti savo paties milžiniško hito, kuris čia ką tik skambėjo eteryje. Na, bet ne tik Gotija šiandien švenčia savo gimimo dieną, bet ir merginų grupės Sugar Babes narė Mutia Bena. Merginos buvo oficialiai pripažintos viena sėkmingiausių 21 amžiaus moterų grupių Jungtinėje karalystėje ir jo savo sąskaitoje turi net 6 numeris 1 hitus, tarp kurių ir darbas Round Round, kuris čia eteryje.

с Round Round baigia skambėti eteryje. Šiandien grupės narė Mutia Bena švenčia savo gimimo dieną. Tai su gimtadieniais šiandien baigiam, dabar keliamės į 2003 gegužės 21-ąją, kai Mariah Carey griežtai atrėžė į reperio Eminemo grasinimus panaudoti jos paliktas balso žinutes savo naujose dainose. Ji reperio elgesį palygino su septintokės elgesiu ir pusiau jokais, pusiau rimtai įspėjo, kad jam geriau to nedaryti, jei nenori turėti reikalų su jo

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Mėly klausytojai, na, pamėginkit prisiminti, kada paskutinį kartą taip ramiai žiūrėjot filmą ar skaitėt knygą, nei karto į ranką nepaėmė telefoną. Manau, kad gali būti sudėtinga atsiminti, gal yra ir tokių, kurie tikrai gali pridėti ranką prie širdies ir pasakyti, telefonas yra padėtas ir ta socialinių tinklų detoksikacija vyksta, ji yra reikalinga. Tai iš tiesų aš ir pati stengiuosi, kiek įmanoma, labiau į savo rutiną įsitraukti tą tokį laikotarpį, kai telefonas yra tiesiog padėtas, paliktas namie ir tiesiog vyksta tikras gyvas gyvenimas. Nes, ko gero, tikrai esat pastebėję, kad nuolatinis naršymas turi tikrai didelį poveikį mūsų dėmesio koncentracijai, atminčiai. Ir šią problemą labai giliai išanalizavo technologijų ekspertas amerikietis Nicholas Carr. Jo knyga Seklumos, ką internetas daro su mūsų smegenimis, sulaukė tokio tarptautinio pripažinimo, kad 2011 metais tapo prestižinės Pulitzerio premijos finalininkė bendrosios literatūros kategorijoje. Tai štai knygos rekomendacija, o dabar pažiūrėkime, kasgi toje knygoje rašoma. Čia jis atskleidžia savo neuromokslinio darbo tyrimų rezultatus ir juose galima matyti, kad nuolatinis informacijos srauto vartojimas socialiniuose tinkluose keičia mūsų smegenis. Dėl smegenų neuroplastiškumo mes jas tiesiogiai treniruojame greitam, bet paviršutiniškam impulsų apdorojimui. Mūsų darbinė atmintis turi labai ribotą talpą, kad informacija virstų ilgalaikėmis žiniomis, giliais prisiminimais, smegenims reikia laiko ir ramybės jas įtvirtinti. Tuo tarpu skrolinimas sukuria reiškinį, kurį neuromokslininkai vadina kognityvinę perkrovą. Mes gauname per daug smulkių stimulų per trumpą laiką, todėl smegenys tiesiog nespėja informacijos įrašyti į ilgalaikę atmintį, ji ištrinama dar nespėjus jos suvokti. Ir čia prieinam prie didžiausio mūsų dienų mito, kartais žavimės žmonėmis, kurie geba multitaskinti, daug užduočių atlikti vienu metu. Tačiau atlikus eksperimentus su tokiais žmonėmis paaiškėjo, kad tokie žmonės nuolat skenuoja dešimtis šaltinių vienu metu internete ir visiškai praranda gebėjimą filtruoti šalutinį triukšmą. Jų smegenis taip pripranta reaguoti į kiekvieną naują dirgiklį, kad jos nebegeba atskirti esminės informacijos nuo nereikšmingų detalių. Taigi paprasčiausiai toks žmogus nebegali susikaupti ties sudėtinga užduotimi, jos smegenis automatiškai nukrypsta į bet kokį aplinkos triukšmą, telefono pranešimą ir yra be galo sudėtinga pasakyti ne tiems šalutiniams signalams. Taigi mūsų mąstymas tampa fragmentiškas ir seklus. Tai autorius Nicolas Carr nesiūlo radikaliai atsisakyti technologijų, bet pabrėžia, kad kognityvinė higiena yra būtina, reikia išmokti pabūti visiškoje ramybėje, be jokių ekranų, leidžiant tiesiog mintims klajoti ir tik tokiu būdu mes atstatysime savo gebėjimą koncentruotis ir tik tokiu būdu gims gilios kūrybiškos įžvalgos. Tad nebijokime nuobodžiauti, nes tas nuobodžiavimas mūsų smegenims yra labai labai sveikas.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Pats metas pasitikrinti savo muzikines žinias, nes čia rubrika Atspėk metus, kurioje šiandien klausysimės Ašero, Lil Jon ir Ludacris bendro darbo Ja, yeah, kuri pasirodė kokiaisgi metais, pagalvokit, ir pasirodžiusi užkopė į 12 pasaulio šalių topų viršūnės. Būtent Billboard Hot 100 viršūnėje išbuvo netgi 12 savaičių, ir tais metais buvo populiariausia daina Amerikoje. Taigi kokiais metais dabar kūrinys ir pagalvokit.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje baigia skambėti Asherio, Lil Jon ir Ludacris bendras darbas. Yeah. Atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais šis kūrinys pasirodė ir puikavosi topų viršūnėse. O tai buvo 2004.
0: Muzika, istorijos.

0: žinios.
1: Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia panevėžiečius dalyvauti nemokamose civilinės saugos ekskursijose. Jų tikslas – stiprinti visuomenės pasirengimą veikti krizės metu. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus Panevėžio savanorių grupės vadovė Ingrida Tauperytė.
2: Panevėžyje organizuojamos ekskursijos yra jau virš metų. Tikrai susilaukia populiarumo ne tik tai ekskursijos, bet ir dažnai organizacijos arba įmonės kviečia mus atvykti pas juos į ofisą ar į biurą. Taip pat vykdome ne tik civilinės saugos ekskursijas kaip tokiu formatą, bet atsižvelgiant ir į situaciją taip pat atvykstame į vietą. Lietuvos Raudonasis kryžius ėmėsi civilinės saugos mokymų visuomeniai, atsižvelgdamas į tai, kad tikrai žmonėms rūksta žinių. Matydami statistiką ir suprasdami, kad žmonės nori praktiškai pačiupinėti, praktiškai suprasti. Todėl ir gimė idėja organizuoti ne paskaitas, ne online kažkokius susitikimus, o gyvai fiziškai susitikti miesto centre ir aplankyti tuo pačiu ir priedangas ar kolektyvinės apsaugos statinius ir suprasti pagrindinius dalykus, ką man reikėtų daryti, jeigu pasigirstų signalas, kur man reikėtų slėptis, ką man reikėtų su šeima būti pasiruošus, tai yra šeimos planą, maisto atsargas ar kitas priemonės, kurios man būtų reikalingos, tai iš esmės išvykimo krepšyje.
1: Nemokamų civilinės saugos ekskursijų metu dalyviai ne tik išklauso teorinę informaciją, bet ir gyvai apsilanko artimiausioje priedangoje ar kolektyvinės apsaugos statinyje. Apie tai pasakoja Raudonojo kryžiaus civilinės saugos grupės savanorė Jūratė Rukštienė.
3: Pirmiausia, tai susipažinsim su tokia 5 žingsnių programa, kuri svarbi ruošiantis ekstremaliai situacijai, apie ką privalau pagalvoti, kokius daiktus turiu turėti, kokią informaciją turėčiau vadovautis, kur tos informacijos turėčiau ieškoti. Pirmiausia, kad ta informacija būtų iš patikimų šaltinių, nes ką dažnai pastebim, kad tos informacijos gausa kartais žmonės trikdo ir sukelia nerimą, tai galbūt pakalbėsim šiek tiek apie tai. Ir vėliau tada nukeliausim į pasižiūrėti praktiškai, jeigu jau ištinka situacija, kuomet mums tenka slėptis, arba mes negalime likti tam tikroje teritorijoje ir turime keliauti į kitą vietą, kurioje mums bus suteikta pagalba ir būsim transportuoti arba perkelti kitą vietą, tai pasižiūrėsim, kaip atrodo priedangos ir kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai mums, kadangi arti, tai arčiausiai aplankysim Panevėžio kolegiją esantį Rus ir aplankysime Panevėžio autobusų stoties požeminį aikštelę.
1: Pernai nemokamuose civilinės saugos ekskursijuose dalyvavo daugiau nei 53 tūkstančiai žmonių. Ekskursijų metu siekiama suteikti praktinių žinių, kaip elgtis skirtingų ekstremaliųjų situacijų metu ir kokius svarbiausius pasiruošimo darbus atlikti jau dabar.
3: Žinutė, kurią norėtumėm pasinalinti, tai kad kai susitinkam tokiuose mokymuose, išeinam ramesni, kad mes pasidiskutuojam, iškeliam klausimus, tarpusavį pasikalbam ir tas nerimo jausmas, kai tu žinai, kad tiesiog aš esu pasiruošęs ir mano kaimynas ruošiasi, man atrodo labai svarbus dalykas yra arba bendruomeniškumas šitoje vietoje, labai svarbu, kad kuo daugiau bendruomenių išklausytų šitos mokymus, nes yra ir šeimos planas, bet lygiai taip pat galėtumėm pagalvoti ir apie bendruomenės planą, tai yra kas mūsų bendruomenė yra, galbūt žmonės su negale, apie kuriuos reikia pagalvoti, vieniši, kurios ištikus ekstremaliai situacijai, kas juos galės pasiimti su savimi, apie augintinius dažnai, dėl kurių galim būti pasiruošę puikų šeimos planą, bet nepagalvosim, kad augintinis neturi dokumentų arba jis neturi narvo ir tada mūsų nenorės priimti tą kolektyvinės apsaugos statinį, todėl kad ir koks mielas mūsų šuniukas, bet vis tiek jis bendroje krūvoje gali kelti pavojų aplinkiniams. Tai tokios smulkmenos, kurios gali išmušti iš vėžių ir dažnai tos valandos kartais ekstremalios situacijos atveju gali būti labai brangios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė drauge su Lietuvos Raudonuoju kryžiumi kviečia gyventojus registruotis į nemokamas civilinės saugos ekskursijas. Registracija vykdoma Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje redcross.lt.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam. Su Paulina

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Ko gero jau toks laikas, kai tikrai galime skaičiuoti dienas iki vasaros ir dabar toks apvalus skaičius lieka 10 dienų, na galbūt su puse, pasakykim, 10 dienų su puse iki kalendorinės vasaros. Tai ta proga pasiklausykime kūrinio, kuris tikrai įneš čia į eterį šio gražiausio metų laiko atmosferos. Tai yra The Underdog Project kūrinys Summer Jam.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje.

0: planetariume Vilniaus rašytojų namuose. Pastaruoju metu vyksta Molėtų astronomijos observatorijoje ir būtent šiais metais čia ir turėjo vykti šis festivalis, deja, organizatoriai paskelbė, kad šis festivalis yra ne tik kad atšaukiamas, bet ir nutraukia savo veiklą. Apie tai pranešta festivalio Facebook paskyroje, rašoma, kad ne vienas festivalio komandos narys sapne nesapnavo tokios festivalio baigties, visi turėjome savų nerimastingų vizijų miego metu apie netikėtus apsilankimus, neišpildytus darbus ar techninius nesklandumus, tačiau nemanėme, kad kada nors teks rašyti tekstą apie festivalio atšaukimą. Vis dėlto nors ir su liūdesiu, bet kartu ir su šiokiu tokiu palengvėjimu įvertinę objektyves aplinkybes, nedidelį publikos įsitraukimą ir nepakankamus bilietų pardavimus, Postkosmos komanda nusprendė festivalio planavimo darbų nebetęsti. Organizatoriai teigia, kad visi pinigai už įsigytus bilietus bus grąžinami artimiausiu metu ir nors tai nebuvo lengvas sprendimas, šiuo metu komanda dėkoja visiems, kurie dalyvavo, kurie prisidėjo ir visus tuos metus buvo kartu. Tai štai taip Lietuvoje užgesta ilgą metės tradicijos, ilgus metus gyvavę festivalį. Iš tiesų tai yra jau ne pirmas kartas. Atsimenu, apie Karklės festivalio pabaigą irgi čia pranešiau jums eteryje jau nežinau kiek metų atgal. Ir štai dar viena gana įdomi iniciatyva užgesta Lietuvos padangėje.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Mėly Pulsą klausytojai, kviečiu jūs į ko gero mėgstamiausią rubriką, kurioje skamba jūsų numylėti, širdelėmis apdovanoti kūriniai. Ir šiandien šį trejetuką atidaro lietuviškas kūrinys Gabrieliaus Vagelio darbas Planetoje kitoje.

ir liekame. Galbūt yra dar tokių, kurie nežino, kaipgi tas širdeles dovanoti. Viskas labai paprasta. Nukeliaujate į pulsas.lt, kairiajame kampe viršuje matote, koks kūrinys realių laikų groja eteryje. Paspaudžiate širdelės ikonėlę ir viskas. Širdelė keliauja kūriniui, mes gauname ataskaitas ir žinome, kuriuos kūrinius jūs labiausiai mylite. Būtent taip šie trietukai ir sudaro. Viena ir antrasis kūrinys trietokia CeeLo Green, Music to My Soul.

0: čia.
1: Šiandienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso amerikiečių didžėjų įrašų prodiuseriui MK, kuris sugrįžta su singlu Zone ir jis įrašytas kartu su Poppy Busk Comp. Tai yra viena ryškiausių dance scenos vokalisčių. Ir čia mes eteryje turėsime energingą, užvedantį kūrinį su stipriu ritmu ir greitai įsimenančiu priedainiu. Iš tikrųjų, paklausiau šią dainą, ji man įstrigo į galvą. Tai net nebejoju, kad ir jūs likusią dienos dalį, arba bent jau ateinančią valandėlę, niuniuosite būtent šį kūrinį. Eteryje Zone.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio. Tai yra amerikiečių įrašų prodiuserio didžėjaus MK bendras darbas su Poppy Bascomb. Kūrinys Zone. Tai pasižiūrėsim. Manau, kad turėjo įstrikti į galvą ši daina. Ir ko gero teks dabar kurį laiką galvoje šią dainą paniniuoti.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Trečiąją laidos valandą kviečiu pasitikti su lietuvišku kūriniu, kuris šiuo metu yra šovęs į antrą Mama Top 40 poziciją ir tai yra Free Fingos darbas Liūdna.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Dar kartą grįžtam šiandien į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir keliamės į 83-ųjų gegužės 21-ąją, kai David Bowie su kūriniu Let's Dance užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją. Tai buvo jo pirmasis singlas, kuriam pavyko vienu metu karaliauti abiejose Atlanto pusėse, tiek Amerikoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. Tai pasiklausom.

Toliau keliamės į 2006 gegužės 21-ąją. Tą dieną Madonna Los Andželė pradėjo savo pasaulinės gastroles su koncertiniu turu Confessions Tour. Šis 60 koncertų turas tapo pelningiausių visų laikų moters atlikėjos turų muzikos istorijoje. Madonna susižėrė daugiau nei 260 milijonų dolerių.

Dar vienas svarbus įvykis iš muzikos istorijos. 2011 gegužės 21-ąją nutiko Adele tądien su hitu Rolling in the Deep. Iš jos antrojo studijinio albumo 21 pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją. Ši daina tapo sėkmingiausių tų metų singlų Amerikoje, o kitų metų pradžioje atnešė dainininkei 3 Grammy statulėles.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevežio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
7: Šiandien pateiksiu jums keletą įdomių faktų apie vieną svarbiausių mūsų kūno organų, tai yra smegenis, kurios tokios paslaptingos ir visokiais netgi mitais apipintos. Ir čia pirmasis faktas, jog mūsų galvos smegenys nenustoja vystytis, kol mums sukanka 25. Remiantis vieno neseniai atlikto tyrimo išvadomis, jaunesniems nei 25 metų asmenims apdorojant gautą informaciją, dažnai dalyvauja migdolinių kūnų vadinama galvos smegenų sritis. Šiaip jau iš dalies atsakinga už mūsų emocijų valdymą. O štai vyresnių nei 25 metų žmonių atveju apdorojant informaciją daugiausia dirba prieškakčio smegenų žievės dalis – racionalaus sprendimų priėmimo ir vadinamosios sveikos nuovokos centras. Mokslininkai įsitikinę, kad svarbios jungtis tarp šių dviejų galvos smegenų sričių galutinai susiformuoja tik įpusėjus trečiajai dešimčiai. Va taip. Duodamas interviu žurnalui Discover Viskonsino universitete dirbantis antropologas Jonas Hofkas nurodė, kad žmogaus galvos smegenys per 20 tūkstančių metų faktiškai sumažėjo maždaug 150 kubinių centimetrų. Kaip tik tokio dydžio yra teniso kamuoliukas. Kodėl smegenys tolydžio traukiasi, tiksliai pasakyti sunku. Tačiau kai kurie mokslininkai mano, kad sumažėjus kūnui ir nervų sistemai, atitinkamai sumažėjo ir smegenys. Kiti įsitikinę, kad minėta tendencija nulėmė gyvenimo būdo ir aplinkos pokyčiai. Didžiausia žmogaus galvos smegenų dalį, tai yra maždaug 75%, pasirodo sudaro vanduo. Smegenyse yra apie 2% viso organizme esančio vandens. Smegenų svoris maždaug 1,3 kg. Jei jie sudarančio vandens kiekį sumažėtų bent 2%, pastebimai pablogėtų dėmesys, atmintis ir kiti kognityviniai gebėjimai. Taip kad čia tikrai galioja ta auksinė taisyklė – gerkime vandenį. Remiantis informacija apie smegenų pažeidimus teikiančių šaltinių Brainline, pačiose smegenyse skausmo receptorių nėra. Tai reiškia, kad jos kitaip nei oda arba raumenys nėra jautrios skausmui, nors ir yra kaip tik tas organas, kurio dėka mes atpažįstame ir suvokiame skausmą. Tikra tiesa, kad atliekant neurochirurginės operacijas, smegenų anestezija netaikoma, o pacientams dažnai leidžiama likti budriems. Tačiau skalpe, taip pat kaukolė ir smegenis supančiuose dangaluose, skausmo receptorių tikrai esama. Todėl gavę smūgį galvą, skausmą tikrai pajusime. Jei kartais atrodo, kad smegenis mėgina nepaklusti jūsų nuostatai laikytis dietos, žinokite, kad iš dalies taip ir yra. Mokslininkai nustatė, kad laikantis drastiškos dietos smegenyse gali prasidėti vadinamoji ilgo badavimo sukelta autofagija. Dalykas tas, kad smegenų ląstelės, negaudamos pakankamai energijos iš maisto, pradeda pačios save eikvoti, kad galėtų išskirti riebalų rūgštis. Kai taip nutinka, smegenys ima siųsti bado signalus, be to automatiškai sužadinamas apetitas ir noras valgyti. Nors nežymi autofagija būtina sklandžiai smegenų veiklai užtikrinti, bet per ilgai užsitęsiantis prastos mitybos laikotarpiai smegenims gali būti labai kenksmingi. Viskas aišku, norim, kad smegenys funkcionuotų puikiai, geriam vandenuką, nepamirštam papietaut, net jeigu turim kalnus darbų, ir viskas bus gerai.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
5: Su Paulina.
8: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: O jau visai čia pat 16 valanda, tad kviečiu truputėlį paskraidyti. Jau metą sulėtinti dienos tempą, ar darbuojatės, gal automobiliu kažkur lekiate. Tai pasigarsinkit radiją. Čia toks, na, man vienas žavesnių duetų, ATB ir Heternova. Ir jų bendras darbas Love Will Find You.

0: žinios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnė kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedanga. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
2: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtina įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais, jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
1: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
2: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, ji gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
1: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
3: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Aspiricijoje įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai. Jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę įsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekas susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtas, jie apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
1: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
3: Savivaldybė skyrė 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo atsidėti, trūko mum.
1: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
2: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbuotojo, patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne, tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, sakykime, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykime, skydais ar ne, pasiruošia ten, susipjausto tą žodžių plokštę, ir viskas, realiai 3 kriterijai atitinkami, ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko, meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
1: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
2: Pas principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
1: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Paskutinė laidos valanda, startuokime su kūriniu, kuris šlovina 90-uosius, kuris toks persmelktas su nostalgijos, tai Dr. Alban ir Hathaway, I Love the 90s.

0: Tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
3: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
2: Tai prisijungsi prie atradimų.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
7: O dabar eteryje lietuviškos nostalgijos rubrika, kurioje klausomės senų gerų dainų. Ko klausysimės šiandien? Ogi Andriaus Bravo, kurio tikrasis vardas ir pavardė yra Andrius Lekštas. Jisai savo karjerą pradėjo grupėje Omega kartu su Vaidotu Valiukevičium. Tačiau ši grupė dėja iširo dėl nesutarimų su prodiuseriais.

Labai smagu, kad yra ką prisiminti. Aišku, gaila, kad tos tie didžiuliai užmojai, tos didžiulės svajonės gal ne iki galo išsipildė, išleistas tik vienas albumas. Beje, Andrius Bravo, įrašinėdamas šį albumą, dirbo su tikrai žinomu prodiuseriumi Raigardu Tautkumi. Na, bet deja, ta karjera nesusiklostė. Ką padarysi? Tai kas belieka? Belieka prisiminti tą muziką, kuri gražina tikrai labai daug prisiminimų. Tai dabar eteryje, kad galėčiau.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radio stotis Pulsas.
1: Šokio aikštelės legenda.
3: Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda, be galo ryškus darbas, Whitney Houston vizitinė kortelė I Wanna Dance With Somebody. Šis kūrinys 1987 metais išvydo dienos šviesą, užkopė į pirmąsias topų pozicijas net 18 pasaulio šalių, įskaitant Ameriką ir Jungtinę Karalystę, ir buvo parduotas daugiau nei 6 milijonų kopijų tiražų. Šios dienos autoriai George Merrill ir Shannon Rubicon, tie patys, kurie parašė Whitney dainą How Will I Know, tai iš skambesio tikrai galima pasakyti, kad autoriai yra tie patys. Įdomu tai, kad kai tik kūrinys pasirodė, buvo kritikuojamas kaip per saldus, tačiau dabar toj ilgesnėj perspektyvoj matome, kad nė velnio ne per saldus, ši daina išlieka pati ryškiausia Whitney Houston karjeroje.

0: Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai radio metas mums atsisveikinti, štai ir pralėkė ketvirtadienio darbai, o rytoj mes jau pasitiksime penktadienį. Iš tiesų labai smagu, gal tik tai tas laikas galėtų taip greitai ir nelėkti, nes pastaruoju metu kaip užsisukęs rodos pirmadienis, ketvirtadienis ir vėl pirmadienis, tai kviečiu rasti laiko sustoti. Pasimėgauti ir tiesiog pabūti akimirkai. Na, o aš noriu šiandien laidą užbaigti su geru senu lietuvišku kūriniu. Tikiuosi, kad patiks jums šita razinka, tai yra mango darbas karštas bučinys. Gražaus jums vakaro ir iki rytoj.

0: žinios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnė kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedanga. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
2: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtina įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais, jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
1: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
2: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, ji gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
1: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
3: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Aspiricijoje įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai. Jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę įsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekas susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos įrengtas, jie apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vieno skeptiko, visi labai džiaugiasi.
1: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
3: Savivaldybė skiria 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo dasidėti, trūko mum.
1: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
2: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi mes, kaip pasakyti, ne pagal patirtas išlaidas ar ne apmokame, bet pagal numatytus kriterijus ar ne ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu pasakykime, nesamdo darbuotojo, patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui ar ne, tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykim, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, nu, vat, sakykim, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykim, skydais ar ne, pasiruošia ten, nu, kaip sakyt, susipjausto tą žodžiu plokštę, ir viskas, realiai trys kriterijai atitinkami, ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
1: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
2: Pas principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jau balams ir tai piniginiam prizui.
1: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Teresevičiūtė ir šiandieną pakalbėkime apie muziejų naktį ir apie vasaros knygų fiestą. Tai pirmiausia, gegužės 23 dieną Panevėžyje vyks tarptautinės Europos muziejų nakties renginiai. Tai kaspetinė tarptautinės muziejų tarybos ir Lietuvos muziejų asociacijos inicijuojama šventė, kurios metu Lietuvos muziejai ir kitos kultūros įstaigos kartu su kitais akcijoje dalyvaujančiais Europos miestais atveria duris lankytojams vakare ir naktį. Kalbinu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovę Klaudiją Pelanytę. Labas, Klaudija.
3: Sveiki visi.
2: Tai norėsime išgirsti daugiau informacijos apie šios du renginius. Ir pirmiausia, kokiagi šiais metais pasirinkta Panevėžio miesto kultūros įstaigų tema muziejų nakčiai.
3: Tai šiais metais turime labai smagią ir įdomią temą, tai yra žaidimai. Ir iš tiesų labai daug veiklų esame suplanavę ir Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekoje, kurios būtų įtraukiančios įvairaus amžiaus grupėms ir būtent sietusi su tais smagiais žaidimais. Tačiau laukia ir tokių rimtų iššūkių bei tradicinių veiklų muziejų nakčiai.
2: Muziejų nakties renginiai nuo 17 valandos iki 23 vyks, skirtos nuo 3 metų amžiaus vaikams, ar ne? Ar galėtum papasakoti plačiau apskritai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka, kokias konkrečiai ir kada veiklas vykdys tą dieną?
3: Tikrai taip, tai veiklos veiks nuo 17 valandos iki 23 valandos, gegužės 23 dieną. Ir bibliotekoje turėsime labai įvairių veiklų, tai laukiame ir net ir mažiausiųjų ir su šeimomis, nes didžiojoje skaitykloje mes turėsime veiklas ir žaidimus numatę būtent šeimoms su vaikais. Taip pat jaunimo erdvėje ir jaunimo veiklos vyks, turėsime labai įdomią pirmųjų mobiliųjų telefonų parodą, nes kai kuriuose muziejuose jau atsiranda būtent tokios parodos, tai galima bus ne tik apžiūrėti, bet ir susipažinti artimiau ar kažkokius žaidimus pažaisti su jais.
2: Galima bus imti ir spaudyti, tikrai, apžiūrinėti, ar ne? Čia tikrai, tie eksponatai taip bus liečiami išsimtinai.
3: Taip, ypač kviečiame jaunimą, kurie galbūt nėra susipažinę ir turėjo tokių aparatų. Taip pat turėsime ir performance pasirodymą šachmatai atrijus terasoje. Na ir laukia erdvėse senoviniai bei šiuolaikiniai žaidimai, kuriuos bus galima savarankiškai ateiti atrasti ir sužaisti. Taip pat, kaip ir minėjau, jau tradicija tapusi yra ekskursijos, tradicija tapusios ekskursijos bibliotekoje. Tai atveriame tą ir nematytąją bibliotekos pusę ir kas pusvalandį kviesime lankytojus atėjusius su gidu apžiūrėti ir sužinoti daugiau tiek apie pastatą, istoriją, taip pat apie biblioteką ir pamatyti tas slaptas bibliotekos vietas.
2: Kiek žinau, tikrai, kiek man teko dalyvauti, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio, nes mūsų lankytojams, skaitytojams labai įdomu patekti į tas erdves, kurios kiekvieną dieną įprastai užvertos lankytojams, o muziejų nakties metu atveriamos plačiai ir tikrai galima pamatyti visus užkabarius bibliotekos, ar ne?
3: Tai ir saugyklos, skaitmeninimo erdvės. Būtent čia galima pamatyti tai, kas dažniausiai kasdien paprastam lankytojui nėra prieinama ir matoma. Tai labai kviečiame dalyvauti, ekskursijos vyks kas pusvalandį ir jos prasidės nuo 18 valandos. Taip pat, kadangi tema žaidimai, turėsime labai įdomų renginį, pristatymą ir diskusiją būtent apie senesnius kiemo žaidimus. Tai diskusijos vedėja aptars nuo 1950-ųjų iki 2000-ųjų vyravusius kiemo žaidimus. Tai būtent nuo 18.30 kviečiame konferencijoje salėje atvykti į šį renginį ir jis taip ir vadinasi iš kiemo laikų žaidimo istorijos. Na ir dar tokia dar viena veikla, kuri nauja, šiek tiek susijusi ir su bibliotekos pažinimu, tai kas nenori keliauti į ekskursiją, nori savarankiškai pažinti ir per žaidimą pažinti biblioteką, tai laukia orientacinės bibliotekoje. Bosėje galite patekti jau į žaidimą iš karto ir įvairiose stotelėse laukia tam tikri iššūkiai, kuriuos reikės įveikti, taip susipažįstant ir su istorija, ir su pačia biblioteka. Ir netgi laukia siurprizai įveikus visas šias stoteles.
2: Tai o koks amžiaus cenzas, ar yra nuo iki?
3: Tikrai nėra. Kviečiame gali dalyvauti ir savarankiškai atvykęs asmuo gali dalyvauti su šeima, draugų grupe. Reikės labai pagalvoti kai kuriuose užduotise, vis dėlto tai yra tam tikri iššūkiai. Tai kviečiame atvykti ne vienam, pasimti ką nors į pagalbą, kad būtų lengviau tos iššūkius veikti.
2: O kokios dar kultūros ir meno įstaigos dalyvauja šioje?
3: Kadangi muziejų naktis vyksta ne tik mūsų bibliotekoje, pagrindiniai organizatoriai šios iniciatyvos Panevėžyje, tai yra Panevėžio kraštotyros muziejus, taip pat dalyvauja ir Stasys muziejum, Panevėžio miesto dailės galerija, fotografijos galerija, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, Juozo Miltinio dramos teatras, meninio stiklo studija Glas Remis, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, Panevėžio lėlių vežimo teatras, galerija 20, Panevėžys Now, kino centras Garsas, Panevėžio dailės mokykla, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija bei Panevėžio kūrybiškumo centras Pragiedruliai. Tai kviečiame užsukti ir pas mus, bei apsilankyti ir pas kitus organizatorius.
2: Tai tikrai draugiškai pasidalinsime auditoriją ir dalyviais, ar ne? Pažinkime miestą, kultūros įstaigas ir apsilankykime. Juolab, kad tikrai visi renginiai yra nemokami, kaip ir kiekvienais metais. Tai tikrai labai laukiame visų. Ačiū, Klaudija, tikrai už informaciją ir susitiksime muziejų naktyje, gegužės 23 dieną. Na, o dabar kita tema. Panevėžiečiai ir Panevėžio miesto svečiai jau spėjo įprasti ir laukti šurmulio knygų mugės. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės Bitės viešoji biblioteka vasarą pasitiks skelbdama vasaros knygų fiestą, taip išnešdama skaitymo kultūrą už bibliotekos sienų birželio 5-ąją nuo 11 valandos iki 20 Laisvės aikštėje Panevėžyje naujuosius ir anksčiau leistus leidinius atveš įvairios leidyklos. Tad Klaudija, papasakok apie šį knygų festivalį.
3: Tai vasaros knygų fiesta jau daugelį metų bibliotekos tokia puoselėma iniciatyva ir renginys. Ir iš pradžių, galbūt buvusi tik tais mažesnėje erdvėje, ji jau dabar išsikelia į Panevėžio Laisvės aikštę ir pritraukia ir mažesnius ir didžiuosius leidėjus, kurie kasmet atveža pasiūlymų, naujienų ir dalinasi naujausiamis įvairių žanrų knygomis. Primena ir apie anksčiau išleistus leidinius, tačiau visa tai, kas dar yra tikrai aktualu.
2: Kągi, daugiau išgirsime po reklamos, tai trumpa pertraukėlė.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12.10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17.10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
5: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko? nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
7: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
6: Tai prisijungsiu prie atradimų.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Radijo stotis Pulsas.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę pro reklamos. Primenu, kad šiuo metu kalbame apie vasaros knygų fiestą su Klaudija Perlanyte. Taigi, Klaudija, toliau papasako, kiek iš viso leidyklų atvyksta šiemet.
2: Šiemet planuojama, kad

0: Lietuvos istorijos institutas ir Treasure Hunt, kurie atsiveš naudotų mangų, komikso, grafinių romanų ir kitų leidinių. Tai laukiame tų, kurie prijaučia būtent šiems žanrams atvykti į vasaros knygų fiestą.
1: O kokios apskritai leidyklos dalyvaus fiestoje?
0: Taip, tai dalyvaus šių metų renginyje Baltos Lankos, Charibdė, Vytautas Račickas, Andrena, leidykla Žara, Baiga, Gelmės, Lieparas, Lietuvos istorijos institutas, Aukso pieva, Treasure Hunt, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Andželika Upelytė Angel.
1: O ar galėtum papasakoti šiek tiek daugiau informacijos, ką kiekviena leidykla žada atsivežti, kuo nustebinti, kuo bus išskirtinė mūsų klausytojams, kas motivuotų ateiti ir surasti būtent sau patinkančią knygą ar žanrą?
0: Taip, tai mano jau minėti naujokai, Treasure Hunt siūlo naudotas mangas, komiksus, grafinius romanus, knygas, suteikdami istorijoms antrą gyvenimą. Tai čia galima rasti tiek ir retų leidinių, ir tiek klasikinių. Ir jie būtent skatina dalyjimąsi skaitimo džiaugsmu ir tvarų vartojimą, mažinant atliekų kiekį. Todėl galima rasti jau ir senesnes, bet tikrai dar vertingas knygas. Taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Knygų mugėje pristatys įvairias naujas ir pakartotinai išleistas knygas. Tarp svarbiausiųjų būtų galima įvardinti Oliverio Moody bestselleris Baltija Europos ateitis, Valdo Bytauto enciklopedinis žinynas apie Lietuvos populiariąją muziką, bei papildyti jau keletą kartų leisti leidinį apie Lietuvos istoriją ir tradicijas. Taip pat bus siūlomos užsienio kalbų mokymosi savarankiškai knygos, istorijos skirtos įvairių interesų skaitytojams. Nacionalinės bibliotekos leidybos centras išsiskiria dėmesiu žymiausiams pasaulio filosofams ir jų kūriniams leisdamas filosofinių knygų seriją. Joje filosofija besidomintis skaitytojai ras labai įdomių leidinių. Leidykla Aukso pieva šiemet turės išskirtinę naujieną – Japonija glausta istorija tiems, kas domisi istorinėmis temomis ir sėkmingų šalių susiformavimu. Gelmės šeimos leidykla, leidžianti prasmingas knygas vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Paaugliams skirta serija Paribio istorijos nagrinėja sudėtingas gyvenimo temas, tačiau pabrėžia viltį ir problemų įveikimą, o suaugusių serijoje kitoks romanas publikuojami išskirtinio stiliaus premijomis įvertinti kūriniai. Leidykla taip pat leidžia ugdančias knygas vaikams. Į knygų mūgę atveš bestsellerių, romanų ir paaugliams skirtas nuotykio eliksyras. Lietuvos istorijos institutas vykdo svarbius Lietuvos istorijos tyrimus ir kasmet išleidžia apie 20 knygų, daugiausiai skirtų fundamentiniams istorijos tyrimams bei istorinių šaltinių publikavimui. Tai knygų mūgėje Panevėžyje Laisvės aikštėje institutas pristatys kelias naujas knygas – Artūro Svarausko Lietuvos visuomenė 1939-1941 metais, įtampos konfliktai transformacijos. Taip pat Adamo Michniko tekstų rinktinė Chamai ir angelai, Lietuvos Magdeburginių miesto aktų knyga apie Šeduvą ir kitus leidinius. Na, o Andželika Bubelytė Angel atverš savo psichologinio pobūdžio romaną trilogiją Juodojo mėnulio vaikai.
1: Tai tikrai gausa ir leidyklų, ir žanrų knygų leidinių, ir mažiems, ir dideliems. Labai laukiame. Tikrai susitikime birželio 5-ąją, nuo 11 valandos iki 20 Laisvės aikštėje Panevėžyje, bet prieš tai gegužės 23-ąją muziejų naktyje, bibliotekoje ir kitose kultūros įstaigose. Dėkuoju, Klaudija, už visą informaciją. Manau, prikvietėm labai daug lankytojų, klausytojų ir žiūrovų. Tai primenu, kad šiandieną kalbinau Klaudiją Pelanytę, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkvičaitės Bitės viešosios bibliotekos komunikacijos ir kultūros vadybos skyriaus vadovę. Jaukiu visiems skaitymų. Ačiū.
0: Dėkui. Iki pasimatymo.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: mamai. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis. Pulsas. I know you're hurting.

0: žinios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti konkurse skirtame daugiabučių namų pritaikymui minimaliems priedangų reikalavimams. Konkurse dalyvauti gali daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, kurios įsirengusios ne mažesnė kaip 30 kvadratinių metrų ploto priedanga. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė.
2: Minimalus 30 kvadratinių metrų plotas pasirinktas siekiant užtikrinti, kad priedangos būtų realiai funkcionalios ir tinkamos žmonių apsaugai. Tokių reikalavimų siekiama išvengti situacijų, kai konkurse dalyvautų labai mažos vos kelių kvadratinių metrų patalpos. Vertinant priedangas, ypatingas dėmesys skiriamas jų įrengimo kokybei ir funkcionalumui. Svarbiausia, kad patalpos būtų tvarkingos, saugios ir pritaikytos žmonių buvimui. Taip pat būtina įrengta elektros instaliacija bei numatytas alternatyvus elektros šaltinis, pavyzdžiui, generatorius. Generatorius išskiriamas kaip prioritetinis elementas, nes elektros energijos praradimas yra vienas iš realiausių ir didžiausių poveikį turinčių scenarijų ekstremalių situacijų metu. Kiti vertinimo kriterijai yra tokie. Bendrojo naudojimo patalpos su dviem išėjimais įėjimais, jiems skiriama 20 balų. Langų apsauga skydais nuo stiklo šukių 15 balų. Patalpose įrengta elektros instaliacija 15 balų, patalpose įrengti suolai 5 balai ir bendrojo naudojimo patalpos švarios, nėra pašalinių daiktų 5 balai.
1: Konkurso nugalėtojams iš miesto biudžeto bus skiriamos piniginės premijos. Maksimali suma vienai bendrijai siekia 5000 eurų, o konkretus finansavimas priklauso nuo surinktų balų skaičiaus.
2: Jei bendrijai įgyvendina 3 iš 6 nuostatose numatytų kriterijų ir surenka 25 balus, ji gali tikėtis apie 1250 eurų finansavimo. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siekiant gauti finansavimą, būtina įgyvendinti bent 3 kriterijus, tai yra minimalus reikalavimas dalyvauti vertinime.
1: Net 5 daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Pietkūnienė sėkmingai vykdė 4 priedangų įrengimą. Visos jos gavo savivaldybės paramą.
3: Pradėjom nuo šiukšlių išvežimo. Aspiricijo įsirengti elektros instaliaciją naujai, kad jinai būtų pritaikyta tiem reikalavimam, kad jeigu kažkas, tai kad dingtų elektra, kad būtent ta patalpa veiktų atskirai nuo elektros generatoriaus. Tai generatorių įsigijom, pritaikėm tą patalpą pilnai, kad jinai būtų atskirai, jinai dabar gali veikti tą elektrą ir nuo namo bendros elektros energijos, bet jeigu būtų reikalas, tai veikia tik ta patalpa su generatorium. Tai pilnai rozetę įsirengėm naujai ir apšvietimą naujai toj patalpoj langą, kai kuriuom, kad būtų išėjimas antras pagal reikalavimus ant langų skydus. O paskui labai džiaugiuosi, kad šiaip gyventojai susirinkimuose nėra labai gausus, taip jau, kad jau taip labai aktyviai dalyvautų. Tai šiemet jau buvo tas susirinkimas po viso ko į šį susirinkimą pavasarį. Nu, tai kaip niekas susirinko gausiai gyventojai ir manau, kad norėjo pasižiūrėti jau ir patys, kaip tos priedangos rengtas, jie apžiūrinėjo, kad tikrai sutvarkyta, perdažyta viskas. Ir nebuvo nei vienas skeptiko, visi labai džiaugiasi.
1: Pirmininkė Lina Pietkūnienė pasakoja, kad darbus priedangose atliko specialistai, o 5000 eurų parama padengė išlaidas.
3: Savivaldybė skiria 5000, tai tiek ir išleidom. Kažkuriam name, mano vienam buvo šiek tiek trūko, tai namas iš savų prisidėjo. Bet panašiai. Jeigu 50 kvadratų patalpa, panašiai tiek ir išėjo, bet mes viename name turėjom 2 pat. Nu, ten labai didelės, kaip ir 100 kvadratų beveik. Tai va čia reikėjo atsidėti, trūko mum.
1: Gautos savivaldybės lėšos gali būti panaudotos priedangų tobulinimui. Pasak savivaldybės atstovės Simonos Matusevičiūtės, efektyviai planuojant darbus, dalį lėšų pavyksta sutaupyti kitiems bendrijos poreikiams.
2: Tie reikalavimai nėra tokie dideli, kad bendrijos negalėtų įgyvendinti, nes kiti, pavyzdžiui, būna pasidaro dar pigiau, bet kadangi ne pagal patirtas išlaidas, ar ne, apmokame, bet pagal numatytus kriterijus, ar ne, ir tos balais įvertiname, tai kiti, jeigu, pasakykime, nesamdo darbuotojo, patys savanoriškai pasidaro, tai sutaupo pinigėlių darbų atlikimui, ar ne, tai tik medžiagos jiem kainuoja. Kiti, pavyzdžiui, daugiabučiai, jie turi tuos savo senus, sakykime, suolus, tokius medinius ar kėdės, ir jiems nereikia kėdžių pirkti, bet ir mes nereikalavom, kad būtų kėdžių, sakykime, čekiai sąskaitos faktūros, jie realiai tą punktą atitinka, patalpas išsivalo, jeigu turi langus, sakykime, skydais ar ne, pasiruošia ten, susipjausto tą žodžių plokštę, ir viskas, realiai 3 kriterijai atitinkami, ir tu jau tos pinigėlius gali gauti. Tai čia tiesiog reikia truputėlį to laiko meilės ir to susitarimo tarp gyventojų.
1: Paraiškos priedangų įrengimo išlaidoms padengti priimamos iki šių metų spalio pirmos dienos imtinai Panevėžio miesto savivaldybės priimamajame. Taip pat galima jas siųsti paštu adresu Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės aikštė 20 arba elektroniniu paštu priimamasis eta panevėžys.lt. Paraiškoje būtina nurodyti daugiabučio namo adresą ir pareiškėjo kontaktinę informaciją.
2: Pats principas, kad visi dokumentai yra svetainės konkursų skiltyje. Jeigu kažkos neaišku, tai drąsiai mes kviečiam kreiptis mūsų nurodytais telefono numeriais. Mes tikrai visas patalpas pirmiausia apžiūrime, susitinkam su bendrijų pirmininkais, apžiūrim, pateikiam jiems rekomendacijas, kaip įsirengti, kaip ką padaryti geriau. Tada jie įsirengia, pateikia dokumentus, mes vėl su visa komisija atvykstam ir įvertinam, žodžiu, jų balams ir tai piniginiam prizui.
1: Apie Panevėžio miesto savivaldybės priedangų konkursą pasakojo vyriausioji specialistė Simona Matusevičiūtė ir daugiabučių namų bendrijų pirmininkė Lina Petkūnienė.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Snap. Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų brolierių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių šlaunelės tik 3,49. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
3: Tai prisijungsiu prie atradimų.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.